0: der lige stridt uis, for kan isleve det med om at en gang vi vinder skib, og bliver ulet af vej der tuis, for det er jo kontra sit arbejde. Tuis er jo gætte, i vil vinde et valg, hvor som lader sig.
1: Create of something extra than only the money, kan jeg? The passion.